0: sang maintenant fume. Sengidorj tourne autour de la voie en faisant tourner au-dessus de sa tête un genre de tuyau de chantier qu'il a transformé en instrument de musique. Je peux m'approcher.
1: Бурхан нам хийгээ чуулганы дээдэд би итгэв юм. Миний өглөг тэргүүтэн үйлсэн тэлгээрээр амтны тусын тулд бурхан бүтэх болтугай. Хамаг амтны жаргалан хийгээ жаргалангийн шалтгаан луга төгөлдөр болтугай. Хамаг амтны зовлон хийгээ зовлонгийн шалтгаанаас хагацх болтугай. Хамаг амтны зовлонгүй жаргалангаас үл хагацх болтугай. Хамаг амтны хол ойр тачаах уурлах хоёр луга хагацж тэгш амглан сэтгэлээр орших болтугай. Ум сайн амглан болтугай. Ум сайн амглан болтугай. Сайн амглан болтугай. Тэрчлүү чулуумсан аймгийн аймшиг чадан дарагч мөнх тэнгэрийн эзэн ял сөгс нөгсөн бурхад адс өршөөлө хайрлаг сэдм та бүхэн авралын энэ орон залран сайн эрхөөч. Би хэл сэтгэлээ би намхатхан залый. Би сэтгэлээрээ би өргөл өргөн барий. Ур төрлөөсөө дамж ирсэн нүгэл хилэнцээ би наминчилж хамаг амтны буйнд би даган баясья. Их болсон хамаг амтны тусын тулд номын хүрдэг эргүүлэн сойрхогч эрхэм ачт багш танаа би бодин дээд сэтгэлээр буйноос оруулан өргөё. Газар дэлхийн хүдсээр сүрцэт цэцэг дэвсэд сүмбурвол дөрвөн твийг нар сараар чимсэн мандлыг бурхны орноос оруулан өргөснөөр хамаг амтд маш ариун оронд төрөх болтугай. Ариун оронд яв болтугай. Оройн дээд эрхэм ачт багш мөнхтэн гэрийн эзэн ялж төгс нөгцөн бурхад адс өршөөлөн хайрлагсэд минэ. Та бүхэн ухаан мөчид өчүүхэн дорой хүмүүн биднийхээ эерэг зөв хүсэл мөрөөдлийг минь ханган сойрхооч. Эцэг мэт биднийгээ тэтгэн өршөөгөөч. Их мэт биднийгээ хайрлан өршөөгөөч. Насыг минь урцгаж мал хөрөнгийг минь аривжуулж аз зэтгэр өвчин зовлон даран сойрхооч. Худлах хуурмаг ховжив өгүүлхэг арилган сойрхооч. Цаг үсийн 8 зүйлийн үхлээс аварн сойрхооч. 9981 муу ёр гинтээ өвчрөгч 360 зэтгэр 1080 ад дөнгө хорлолыг хариулан сойрхооч. Доорх лусын орон 8 аймгийн орон 24 газрын эзэнд орж хортой дайсан ч өтгөр шулмас хамаг хортон бүгдийг даран тонилгож алмад дайсны атаа хорсол уур хөлийн шунал тачаал омогшил бардам нь муухурлын хор аюулаас биднийгэн аварч элдвийн хорлол бузарлуулахгүй төлөөнө биднийг айдаслан сойрхооч. Сарван дата гадаа ядам гүрв ардна мандалаа хам нэр ям даймий. Бод утагт хамаг амтны зүрхнээс гэрэл туяа сасарч аврал болон дэлгэрч бидэндээ адис өршөөлөн хайрлаач. Чөлөө хөвчөрд бүрдсэн энэ тайван буурал алаг замбуулан дээр боломж завшаан бүрдсэн эрдэнэт хүмүүн заяг олж төрнө гэдэг гүн гүнзгий учир утгатай маш чухал зүйл үлээ. Ухаан мөчид өчүүхэн дорой хүмүүн бидэндээ урд төрлөөсөн уламжлагдан аав ээжийн минь дамжуулан хайрлсан эрдэнэт хүмүүн заяг олж төрснөө эрхэмдэн дээдлэж ганцхан наслахын насандаа зүй ёсоор явахын учир утга мөн чанарыг чин сэтгэлээсээ ухаарсан сэнхэрх сэтгэхийн чадвартайхэ бидэнд хайрлан сойрхооч. Усны хөөс мэт алга болох энэ бий насан эцэслэн үгүй болоход намайг сүүдэр мэт дагаж ирсэн үүлийн минь үр хойд насанд ч мөн хоцрол үгүй үргэлжлэн дагахыг санан санан энэ насандаа хийсэн нүглээ ариусгаж буйнаа аривжуулах сэтгэлийн хат тэсвэр хайрлан сойрхооч. Зэрэглээ адил хуурмаг сансрын сэтгэл ханшгүйх цэнгэл жаргал эцэстэн гассан зовлонгийн нягууртай болохыг ойлгож хамаг амтанд тэгш амгалан гидлүүлэхийг хичээ хэдмэн адс өршөөлөн хүртээ сойрхооч. Би их сэтгэлээс бус их болсон хамаг амтан туслах бодийн сэтгэл хайрлан сойрхооч. Энэ цагаас эхлээ шагшаа бодыг сахиж бурхан бол хариун зам мөрийг эрхэмлэж бодсотын ариун сахил сахих тэсвэр төвчээр хайрлан сойрхооч. Би хэл сэтгэлийн зовлон эдлэж явсан амтад миний хийсэн өчүүхэн багч гэсэн буйны үрээр тэгш амглан эдлэх боломж нөхцөл бүрдэх болтугай. Хамаг амтанд манд ширийн бэлгүн ухаан жанарын хэсгийн нэгүүлсэнгүй сэтгэл очир байны хүч авьяас сингэж бурхан багшийн айлдсан ариун ном сургаал хүмүүний сэтгэлийг ариусхан засчулмаар хүч дэлхий даяар түгэн дэлгэрч мандан сэргэж дэлгэрэн бадарх болтугай. Итгэшгүй өвчин тахал зайн самуун зовлон зүдгүүр өлсгөлэн ядуурл үгээрл хоосорл бүхэн арилж байгалийн гамшиг гал усны аюул учрахгүй учирсан ч хохирол хөнөөлгүй өнгөрөх болтугай. Би улаад их болсон хамаг амтад бодмөрийн зэргийг айлтан сойрхогч эрхэм ачит багштайгаан дарын учрын золгож бодмөрийн зэрэгт орж бодийн дээд их утгыг түргэнээр олох болтугай. Урхад бодсотын адис өршөөл, ариу үүлий явдал мөр, сайхан хүсэл санаа сэтгэлийн мэн ачаар, итгэл залбирал мэн сэтгэлчлэн бүтэж, их болсон хамаг амтад, тэгш амгалан гэдлэн жарах болтугай. Сайн амгалан болтугай, сайн амгалан болтугай, сайн амгалан болтугай. Саваара сүү адий хармаа суу.